Yang zhuo nan ba, da nga zui nian de xin ba bo jiang chuo ye ge xi jie le yi luo de de wei men dui xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bo di jin lan mo ye kan ge long chin jia zuo xiong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xin ba bo di jin lan mo la ya xu zuo jiu de le yi de yang qie le pu jin guo.